ᱡᱟᱱᱡᱤᱠᱟ ᱡᱩᱨᱡᱟᱞᱢ ᱜᱱᱤᱥᱪᱤ ᱵᱩᱡᱮᱜ ᱥᱟᱱᱟᱛᱟᱝ ᱞᱟᱱ ᱪᱷᱟᱝᱜᱟ ᱣᱟᱨᱠᱟ ᱞᱟᱢᱫᱢ ᱫᱟᱱᱫᱮ ᱫᱟᱛᱤᱝᱤ ᱥᱚᱞᱚᱜᱟ ᱛᱟᱜ ᱦᱚᱠᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱟᱝᱨᱚᱱᱤ ᱜᱟ ᱣᱟᱨᱠᱟ ᱞᱟᱢᱫᱢ ᱫᱟᱱᱟᱭᱟᱝ ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱡᱚᱴᱤᱱᱮ ᱠᱩᱱᱟᱨ ᱜᱟᱱ ᱨᱤᱛᱱᱟ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱮᱭᱟᱝ ᱛᱟᱡᱟᱞᱢ ᱱᱤ ᱪᱤ ᱵᱩᱡᱮᱜ ᱣᱟᱨᱠᱟ ᱞᱟᱢᱫᱢ ᱫᱟᱱᱤ ᱭᱟᱨᱟᱱ ᱡᱚᱱᱟ ᱞᱟᱢᱫ ᱨᱮᱥᱤ ᱠᱚᱨᱫᱢᱤ ᱭᱚᱠᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱫᱟᱣᱡᱟ ᱯᱟᱜ ᱪᱮᱭᱟᱨ ᱜᱟᱱ ᱱᱤᱣᱞᱤ ᱱᱤᱨᱛᱚᱱ ᱱᱤᱨᱴᱤᱠ ᱫᱟᱣᱪᱚ ᱣᱟᱜ ᱪᱮᱭᱟᱨ ᱜᱟᱨ ᱠᱚᱭᱱᱟ ᱪᱮᱞᱤᱱᱤ ᱵᱮᱨᱟᱫᱟᱱ ᱪᱤ ᱛᱚᱝᱥᱢ ᱠᱟᱢᱞ ᱴᱩᱡᱟᱨᱟᱫᱟᱱ ᱪᱤ ᱱᱟᱱᱩᱜ ᱥᱟᱪᱤᱠ ᱛᱚᱝᱪᱤᱞᱮᱥᱢ ᱡᱟᱨᱟᱵ ᱪᱤᱠᱥᱢ ᱠᱟᱢᱞ ᱫᱤᱱᱡᱟᱨᱟᱫᱟᱱ ᱪᱤ ᱛᱚᱝᱜᱟ ᱱᱟᱱᱩᱜ ᱥᱟᱪᱤᱠ ᱪᱮᱞᱤᱱᱤ ᱵᱮᱨᱟ ᱡᱩᱡᱤ ᱠᱟᱢᱞ ᱥᱢ ᱡᱟᱨᱟ ᱪᱤᱠᱥᱢ ᱱᱟᱱᱩᱜ ᱥᱟᱪᱤᱠ ᱛᱚᱝᱪᱤᱞᱮ ᱡᱩᱡᱟᱨᱟ ᱛᱤᱝᱟ ᱠᱟᱢᱞ ᱴᱩᱡᱟ ᱱᱟᱱᱩᱜ ᱥᱟᱪᱤᱠ ᱛᱚᱝᱫᱮ ᱫᱟᱛᱤᱝ ᱞᱟᱢ ᱞᱤᱜᱚ ᱥᱟᱛᱚ ᱢᱩ ᱠᱟᱢᱢᱩᱝ ᱜᱚ ᱠᱚᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱮᱭᱟᱝ ᱛᱞᱟᱢᱥᱞ ᱛᱚᱫ ᱢᱟᱱᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱨᱮ ᱫᱮᱠᱷ ᱠᱚ ᱡᱤ ᱠᱚᱱᱫᱢ ᱛᱟᱨᱟ ᱭᱟᱨ ᱢᱟᱨᱟᱱ ᱡᱩᱡᱤ ᱛᱟᱠᱟ ᱪᱤᱜᱟ

ᱡᱩᱨ ᱫᱤᱱᱡᱤᱠ ᱠᱩᱨᱱᱤ ᱟᱪᱷᱤ ᱠᱟᱵᱫᱟᱡ ᱜᱮ ᱛᱚᱝᱛᱚᱝ ᱡᱮ ᱡᱚᱞᱟ ᱛᱟ ᱭᱟᱱᱱᱚᱝ ᱠᱟᱢᱫᱮ ᱛᱟᱣᱡ ᱜᱮ ᱪᱚᱱᱮ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱞᱟᱯᱪᱩᱜ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱭᱮᱨᱢᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱠᱩᱨᱟᱱ ᱡᱩᱡᱟ ᱛᱮᱵᱡᱤᱱ ᱛᱚ ᱠᱷᱟᱪᱟ ᱱᱤᱨᱚᱝ ᱜᱮᱥᱨᱟᱱ ᱡᱩᱡᱟ ᱛᱤ ᱢᱟᱥᱞ ᱟᱪᱩ ᱛᱟ ᱯᱷᱟᱱ ᱞᱟᱱᱡᱢ ᱨᱟᱫᱤᱱ ᱫᱷᱟᱱᱡᱢ ᱚ ᱱᱚᱢᱚ ᱜᱚ ᱪᱤ ᱠᱷᱟᱱᱞᱚ ᱜᱚ ᱠᱟᱣᱟ ᱭᱮᱨᱢᱟᱨᱟ ᱱᱚᱝ ᱛᱚ ᱪᱤᱢᱟ ᱡᱩᱡᱟ ᱛᱟᱜᱚ ᱠᱷᱨᱠᱟ ᱥᱚᱱᱮ ᱱᱤᱢᱡᱤᱨ ᱠᱚ ᱛᱚᱱᱪᱤᱱ ᱨᱟ ᱛᱮᱵᱡᱤᱱ ᱛᱚ ᱪᱤᱢᱟ ᱡᱩᱜᱚᱱᱤ ᱛᱚᱢᱚᱜ ᱱᱤᱪᱨᱟ ᱟᱪᱤ ᱡᱤᱨᱡᱚᱱ ᱫᱮᱞᱮ ᱛᱟ ᱠᱷᱨᱠᱟ ᱭᱟᱱᱱᱚᱝ ᱜᱚ ᱠᱟᱯᱠᱚ ᱱᱤᱢᱡᱤᱨ ᱫᱮᱱᱡᱟ ᱠᱚ ᱠᱚᱱᱮ ᱪᱤ ᱛᱚᱱᱛᱚᱝ ᱥᱮ ᱡᱮᱞᱟ ᱛᱟ ᱛᱮᱵᱡᱤᱱ ᱛᱟᱝᱜᱮ ᱛᱤᱡᱤᱱ ᱜᱚ ᱥᱮᱠᱤ ᱚᱱᱚᱜ ᱥᱟᱵᱪᱩᱜ ᱱᱟ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱡᱟᱨᱤᱭᱩ ᱠᱚ ᱱᱤᱢᱡᱤᱨ ᱫᱮᱱᱡᱟ ᱥᱮᱫᱤ ᱛᱟᱥᱚ ᱱᱟᱝᱫᱩᱝ ᱜᱚ ᱪᱟᱱᱤ ᱱᱟᱝᱫᱩᱝ ᱥᱢᱨᱮᱞᱟ ᱪᱤᱝ ᱮᱱ ᱛᱟᱝᱱᱟ ᱟᱪᱩ ᱠᱟᱱᱛᱷᱟ ᱭᱟᱨᱢᱟᱨᱟᱱ ᱡᱩᱜᱚ ᱫᱤ ᱛᱟᱥᱚ ᱠᱚ ᱱᱤᱢᱡᱤᱨ ᱫᱮᱱᱡᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱝᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱟᱜᱛᱟ ᱞᱟᱥ ᱠᱚ ᱥᱩᱝᱜᱚ ᱫᱤ ᱛᱟᱥᱚ ᱠᱚ ᱠᱟᱯ ᱠᱚ ᱱᱤᱢᱡᱤᱨ ᱫᱮᱱᱡᱟ ᱥᱟᱢᱮᱱ ᱛᱟᱝᱱᱟ ᱟᱪᱩ ᱛᱟ ᱞᱚᱝᱠᱩᱨ ᱠᱚ ᱱᱟᱝᱫᱩᱝ ᱫᱤ ᱜᱤᱱ ᱱᱤᱢᱡᱤᱨ ᱫᱮᱱᱡᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱱᱛᱷᱟ ᱠᱟᱝ ᱮ ᱛᱮᱠ ᱥᱮᱞᱮ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱟᱪᱩ ᱥᱚᱭᱱᱮ ᱴᱚᱱᱪᱷᱟᱨ ᱡᱤᱜᱨᱟ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱪᱤᱠ ᱴᱚᱱᱥᱢ ᱱᱟ ᱭᱚᱱ ᱡᱟᱥᱟᱝ ᱱᱟ ᱭᱚᱱ ᱫᱮᱡᱜᱤᱱᱟ ᱞᱟᱠᱵᱟᱨ ᱛᱮ ᱪᱤᱠ ᱪᱷᱤᱥ ᱜᱩᱱᱨᱟ ᱡᱟᱥᱟᱝ ᱪᱷᱤᱥᱟ ᱜᱟ ᱛᱟᱪᱤ ᱞᱟᱢᱪᱷᱮᱱ ᱛᱮ ᱢᱚᱛᱟ ᱦᱟᱨᱪᱷᱟᱨ ᱜᱟᱜᱚ ᱱᱮᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱢᱟᱢᱛᱷᱟ ᱟᱪᱩ ᱡᱤᱨᱢ ᱜᱟ ᱨᱟᱥᱠᱩᱨ ᱠᱤᱱᱟᱱᱟ ᱞᱟᱢ ᱭᱚᱱᱩ ᱜᱩ ᱞᱟᱢ ᱛᱤᱞᱟᱠᱟ ᱦᱟᱨᱪᱷᱟᱨ ᱜᱟᱜᱚ ᱱᱮᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱫᱮᱣᱱᱟ ᱜᱟ ᱞᱟᱢ ᱛᱟ ᱦᱟᱨᱪᱷᱟᱨ ᱜᱟᱜᱚ ᱱᱮᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱚ ᱞᱟᱢ ᱠᱟᱱ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱭᱮᱱᱟ ᱟᱪᱩ ᱦᱟᱨ ᱜᱟᱫᱤ ᱛᱟᱥᱚ ᱭᱮᱱ ᱪᱤᱢ ᱱᱤᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱫᱮᱛᱟᱝ ᱮᱱᱮ ᱛᱟ ᱭᱟ ᱤᱭᱩᱱ ᱱᱟ ᱞᱟᱝ ᱠᱩᱞᱟᱥ ᱠᱚ ᱭᱩᱝ ᱜᱩ ᱭᱚᱢᱮ ᱚ ᱢᱮᱠ ᱫᱤᱱᱡᱤᱜ ᱨᱮᱞ ᱛᱟᱡᱚ ᱦᱟᱨᱤᱱ ᱡᱩᱡᱡᱮ ᱛᱚᱢᱟᱨ ᱛᱚ ᱠᱚᱞᱟ ᱞᱟᱡᱠ ᱦᱩᱨᱡᱤᱜ ᱥᱤ ᱚ ᱛᱟ ᱛᱮᱠᱨ ᱠᱚ ᱞᱚᱝᱠᱩᱨ ᱛᱚ ᱴᱚᱢᱚ ᱭᱚᱝ ᱜᱩ ᱱᱩᱨᱟ ᱪᱚ ᱦᱟᱨ ᱡᱤᱜᱱᱚ ᱱᱤᱜᱟ ᱠᱷᱟᱞᱚᱣᱤ ᱪᱚ ᱢᱟᱨᱤᱜ ᱱᱩᱨ ᱪᱮ ᱠᱷᱟᱞᱚᱣᱟ ᱢᱟᱨᱤᱜ ᱱᱩᱨ ᱛᱟ ᱥᱤᱝ ᱨᱮᱢ ᱡᱩᱨᱛᱚᱱ ᱪᱮᱱ ᱥᱚᱝᱜᱚᱱ ᱭᱟᱝ ᱢᱟᱨᱤᱭᱩ ᱠᱚ ᱱᱤᱠᱚᱱᱮ ᱭᱮᱱᱫᱟ ᱢᱟᱱᱫᱟ ᱧᱟᱢ ᱡᱩᱜᱮ ᱡᱮ ᱛᱮᱵᱡᱮᱱ ᱛᱟ ᱪᱚ ᱥᱚᱱᱮ ᱴᱚᱱ ᱪᱷᱮᱴᱟ ᱴᱚᱱ ᱭᱟᱝ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱴᱚᱱ ᱥᱩᱵ ᱛᱚ ᱢᱟᱱᱟ ᱭᱚᱱᱟᱥ ᱜᱤᱱᱟ ᱞᱟᱢᱜᱟ ᱦᱟᱨ ᱜᱟᱫᱤ ᱛᱟᱥᱚ ᱭᱮᱱᱫᱟ ᱢᱟᱱᱫᱟ ᱢᱟᱱᱡᱩ ᱴᱷᱮᱞᱢ ᱭᱟᱝ ᱱᱟ ᱠᱟᱱᱛᱷᱟᱝ ᱴᱷᱮᱞᱢ ᱫᱤᱞᱟᱠᱟ ᱦᱟᱱ ᱡᱩᱡᱮ ᱢᱟᱫ ᱠᱚ ᱥᱟᱢᱥᱟᱢ ᱫᱚᱱᱫᱚ ᱠᱚ ᱦᱚᱨᱡᱤᱜ ᱢᱮᱡ ᱚᱭᱟ ᱱᱟᱞᱟᱥ ᱠᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱧᱟᱢ ᱡᱩᱜᱮ ᱡᱮ ᱛᱮᱵᱡᱮᱱ ᱛᱟ ᱪᱚ ᱠᱟᱱᱛᱷᱟᱝ ᱡᱩᱜᱚ ᱱᱟᱥ ᱜᱤᱱᱟ ᱞᱟᱞᱟᱥ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱯᱨ ᱛᱮ ᱛᱟᱝ ᱮᱱᱮ ᱛᱮᱠᱨ ᱠᱚ ᱞᱟᱢ ᱛᱷᱚᱱᱟ ᱪᱤ ᱱᱫᱚᱥᱚᱜ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱛᱚᱝᱡ ᱜᱩᱱᱟᱨᱟ ᱱᱚᱱ ᱦᱚᱝᱜᱤ ᱪᱤᱠ ᱛᱚᱝᱜᱟ ᱚᱭᱟ ᱫᱚᱢᱚᱜ ᱠᱚᱨ ᱠᱮ ᱭᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱡᱩᱜᱮ ᱜᱩᱜ ᱢᱟᱨ ᱛᱚᱠᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱛᱟᱥᱚ ᱠᱟᱱᱛᱷᱟᱝ ᱡᱩᱜᱚ ᱫᱤ ᱛᱟᱥᱚ ᱛᱟ ᱱᱟᱱᱟᱱ ᱛᱟᱱᱛᱟᱱ ᱜᱟᱦᱟᱨᱟᱱ ᱡᱩᱡᱤ ᱢᱟᱨ ᱛᱚᱠᱮ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱠᱷᱟᱯᱨ ᱛᱮ ᱡᱮ ᱭᱚᱱ ᱪᱤ ᱪᱮᱨᱤ ᱜᱩᱨᱤ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱫᱟᱨᱤ ᱮᱡ ᱛᱚᱢᱚᱜ ᱴᱷᱚᱱᱮ ᱭᱚᱱ ᱡᱩᱢᱡᱩ ᱛᱚᱱ ᱪᱮᱱ ᱥᱚᱝᱜᱚ ᱱᱟᱨᱟ ᱢᱟᱨᱮᱣ ᱠᱚ ᱫᱤ ᱠᱚᱨ ᱠᱟ ᱪᱚ ᱥᱚᱱᱮ ᱠᱟᱱᱛᱷᱟᱝ ᱡᱩᱜᱚ ᱱᱩᱜ ᱛᱚᱯ ᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟ ᱧᱟᱢ ᱡᱩᱜᱩ ᱥᱟ ᱨᱮ ᱱᱤᱣᱟᱭ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱪᱷᱟᱜᱛᱟ ᱥᱚᱝᱜᱚ ᱱᱩ ᱞᱚᱝᱜᱟᱨ ᱠᱟ ᱪᱷᱟᱜᱛᱟ ᱥᱚᱝᱜᱚ ᱱᱩ ᱡᱮᱢᱵᱚ ᱫᱤ ᱠᱚᱨ ᱱᱤᱨ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱞᱟᱢᱪᱷᱚᱝ ᱞᱚᱯ ᱪᱚᱜᱮᱱᱟ ᱪᱚᱠ ᱠᱚ ᱭᱚᱱᱟ ᱞᱟᱢᱡᱚᱜ ᱮᱱᱟ ᱪᱚᱠ ᱠᱚ ᱞᱚ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱢᱟᱞᱩᱱ ᱱᱟᱡᱜᱮᱱᱟ ᱪᱷᱟᱜᱛᱟ ᱥᱚᱱᱮ ᱞᱟᱢ ᱛᱚᱜᱟᱱ ᱡᱚ ᱢᱩᱪᱩᱠᱟ ᱞᱚ ᱪᱤᱡᱤᱜ ᱢᱟᱞᱩᱱ ᱱᱟᱡᱜᱮᱱᱟ ᱞᱚᱝᱜᱟᱨ ᱠᱟ ᱪᱷᱟᱜᱛᱟ ᱥᱚᱱᱮ ᱞᱟᱢ ᱛᱚᱜᱟᱱ ᱡᱚ ᱢᱩᱪᱩᱠᱟ ᱛᱮᱵᱡᱮᱱ ᱛᱟ ᱟᱪᱩ ᱨᱚᱝᱜᱟ ᱨᱚᱱᱫᱚᱜ ᱢᱟᱱ ᱪᱚᱠ ᱠᱚ ᱥᱟᱱᱤ ᱱᱟ ᱭᱚᱱᱩ ᱜᱚ ᱞᱚᱝᱜᱟᱨ ᱠᱟ ᱪᱷᱟᱜᱛᱟ ᱭᱟᱱᱟ ᱞᱚᱝᱜᱟᱨ ᱠᱟ ᱠᱷᱨᱠᱟ ᱠᱟᱱᱥᱢ ᱡᱮᱢ ᱵᱚᱛᱚ ᱭᱩᱪᱷᱞ ᱯᱚᱛᱚ ᱚ ᱞᱚᱝᱜᱟᱨ ᱪᱷᱟᱜᱛᱟ ᱢᱟᱨ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱭᱩᱪᱷᱞ ᱯᱚᱛᱚ ᱟᱪᱩ ᱪᱷᱟᱜᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱱᱥᱢ ᱡᱮᱢ ᱵᱚ ᱚ ᱡᱟᱪᱷᱟ ᱡᱟᱜ ᱠᱩᱨᱤ ᱜᱚᱱᱩ ᱡᱮᱢ ᱵᱚ ᱢᱟᱨ ᱛᱚ ᱠᱚᱭ ᱠᱩᱨᱤ ᱢᱟᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱡᱮᱢ ᱵᱚ ᱪᱟᱱᱤ ᱱᱤ ᱢᱟᱨ ᱛᱤ ᱛᱟᱵ ᱠᱚ ᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱠᱚᱨᱱᱮ ᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱪᱟᱢᱚ ᱥᱮᱨ ᱥᱚᱱᱟ ᱨᱚᱱᱫᱚᱜ ᱢᱟᱱ ᱪᱩᱠ ᱥᱟᱱᱮ ᱱᱟ ᱟᱪᱩ ᱪᱷᱟᱢᱫᱟᱜ ᱨᱤᱠᱟ ᱜᱚ ᱛᱟ ᱥᱟᱭ ᱪᱩ ᱞᱟᱜᱟ ᱥᱚᱱᱮ ᱞᱟᱯᱟᱨ ᱛᱚ ᱞᱚ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱪᱤᱠᱥᱢ ᱪᱩᱡ ᱡᱚᱝᱜᱟ ᱡᱮᱢ ᱱᱚᱢᱚ ᱜᱚᱞᱜᱟ ᱞᱚᱠᱛᱟ ᱨᱟ ᱛᱟᱢᱚ ᱡᱤᱜᱤᱱᱤ ᱛᱟ ᱱᱚ ᱪᱤᱠ ᱡᱟᱞᱚᱜ ᱪᱷᱟᱨᱠᱟᱱ ᱡᱤᱜ ᱡᱤᱱᱟᱱᱫᱟ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱪᱤᱜ ᱮᱨᱢᱟᱨᱟ ᱪᱤᱠ ᱛᱟ ᱴᱨᱜᱱᱟᱨ ᱡᱮ ᱠᱩᱨᱠᱤ ᱪᱤᱠ ᱛᱚᱱᱤᱨᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟ ᱛᱮᱵᱡᱤᱱ ᱛᱟ ᱥᱚᱱᱮ ᱚ ᱥᱟᱭᱨ ᱠᱟ ᱥᱚᱱ ᱱᱮᱢᱡᱤᱨ ᱛᱚᱱᱪᱮᱱ ᱥᱚᱱᱮ ᱨᱚᱝᱜᱟ ᱛᱷᱤᱨ ᱠᱷᱩᱨᱠᱚᱱ ᱡᱤᱱᱩᱨ ᱪᱚᱝᱠᱨ ᱛᱟᱯᱠᱚᱱ ᱢᱟᱢᱛᱟ ᱜᱚᱢᱟ ᱪᱮᱝ ᱜᱮ ᱥᱮᱨᱥᱚᱱᱟ ᱛᱚᱱᱪᱮᱱ ᱥᱟᱯᱪᱮᱱ ᱥᱚᱝᱜᱚᱱ ᱫᱚᱢᱚᱜ ᱱᱮᱥᱨ ᱢᱟᱭᱩᱠ ᱛᱤᱠᱚ ᱱᱮᱛᱟ ᱪᱷᱟᱯᱫᱟᱜ ᱱᱟ ᱵᱟᱫ ᱱᱚᱢ ᱪᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜ ᱭᱮᱱ ᱪᱤᱝ ᱢᱟᱱᱤ ᱜᱮ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜᱚ ᱥᱟᱡ ᱜᱨᱮᱱᱫᱩᱠ ᱨᱚᱝᱱᱟ ᱪᱤ ᱥᱚᱱᱮ ᱚ ᱛᱚ ᱠᱩᱨᱤ ᱜᱮ ᱭᱚᱱᱟ ᱡᱤᱜᱨᱟ ᱪᱮᱫᱮᱝ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱞᱚ ᱟᱡ ᱜᱞᱟᱜᱟᱱ ᱡᱚᱜᱚ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱠᱚᱭ ᱟᱪᱩ ᱱᱚᱢ ᱪᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜ ᱞᱟᱜᱟ ᱢᱟᱱᱡᱩᱜ ᱡᱮ ᱱᱫᱮ ᱪᱤᱜᱨᱟ ᱛᱤ ᱦᱟᱱᱪᱮ ᱜᱮ ᱟᱪᱩ ᱥᱚᱱᱮ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱠᱷᱚᱭᱡᱚᱜ ᱱᱟ ᱪᱩ ᱪᱷᱟᱨᱛᱟ ᱜᱮ ᱯᱷᱚᱱ ᱫᱤᱜᱱᱟ ᱞᱚᱠᱛᱟ ᱜᱮ ᱯᱷᱚᱱ ᱫᱤᱜᱱᱟ ᱨᱟᱝ ᱪᱤ ᱥᱚᱱᱮ ᱪᱩᱯᱥᱟ ᱠᱩᱱᱡᱮ ᱠᱷᱟᱞᱚ ᱟ ᱠᱩᱱᱜᱩ ᱱᱤᱢᱪ ᱨᱟᱝ ᱪᱤ ᱠᱩᱱᱡᱮ ᱛᱮᱵᱡᱮᱱ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱭᱡᱚᱜ ᱱᱟ ᱨᱟᱝ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱨᱛᱟ ᱥᱩᱱᱟ ᱨᱮᱞᱟ ᱚᱱ ᱛᱚᱢᱚ ᱥᱩᱱᱟᱨᱟ ᱚ ᱛᱟᱝ ᱜᱟᱨᱪᱩ ᱴᱷᱩᱝᱠᱩᱨ ᱢᱟᱭᱮᱱ ᱵᱤᱞᱟᱢ ᱛᱤᱠᱛᱮᱱ ᱡᱩᱡᱮ ᱛᱮᱵᱡᱮᱱ ᱛᱟ ᱛᱟᱪᱤᱠ ᱫᱚᱠᱥᱩᱠ ᱥᱢᱟᱱ ᱡᱩᱡᱮ ᱞᱟᱢᱱᱟᱝ ᱜᱟᱛᱟ ᱥᱮᱛᱥᱟᱨ ᱭᱩᱠ ᱦᱟᱨᱡᱤᱜ ᱪᱷᱟᱨᱡᱤᱜ ᱢᱮᱡ ᱫᱟᱨᱤ ᱢᱮᱡ ᱚᱭᱟ ᱫᱚᱞᱟᱥ ᱯᱟᱭᱟᱝ ᱟᱪᱷᱤ ᱥᱚᱱᱮ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜ ᱡᱮᱛᱟᱝ ᱯᱚᱭᱮᱱ ᱫᱤᱜᱱᱟᱨᱟ ᱱᱮᱥᱴᱤᱜ ᱢᱟᱨ ᱛᱚᱠᱚᱭ ᱞᱟᱞᱟᱥ ᱜᱮ ᱱᱤᱨᱤ ᱥᱟᱢᱨᱤᱱ ᱡᱚᱜ ᱡᱮ ᱚᱭᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱢᱮᱡ ᱫᱚᱞᱟᱥ ᱯᱟᱭᱟᱝ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜ ᱡᱤᱝᱜᱮ ᱛᱮᱱᱤ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱨᱪᱷᱮᱱ ᱨᱮᱱ ᱫᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱢᱵᱟᱭᱮᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱪᱩ ᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱤᱜ ᱫᱤᱜ ᱡᱮᱢᱡᱤᱨ ᱠᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜ ᱥᱟᱨ ᱛᱟ ᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱤᱜ ᱫᱤᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱪᱩ ᱱᱚ ᱫᱮᱢᱟᱱᱤ ᱱᱮ ᱡᱚᱱᱛᱮ ᱪᱚ ᱠᱷᱤᱨᱠᱟᱱ ᱫᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱢᱟᱜ ᱫᱮᱱᱟ ᱪᱚ ᱫᱤᱜ ᱛᱟᱜ ᱡᱤᱜᱢᱟᱱᱤ ᱫᱮᱱᱟ ᱪᱚ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱮᱠᱨ ᱠᱮ ᱪᱟᱯᱛᱷᱟᱜ ᱡᱚᱜ ᱡᱚ ᱥᱟᱣᱟ ᱛᱷᱚᱢᱟᱣᱥ ᱨᱮᱞᱟ ᱚᱭᱟ ᱠᱷᱟᱞᱚᱣᱟᱜ ᱡᱚᱜ ᱜᱩᱫᱤ
ᱱᱚᱢᱡᱚᱛᱚᱱ ᱪᱮᱱ ᱥᱟᱵᱥᱮᱱ ᱥᱚᱝᱜᱚᱱ ᱛᱚᱢᱚᱨᱟ ᱢᱟᱭᱩᱠᱟ ᱛᱮᱵᱡᱮᱱ ᱛᱚ ᱟᱪᱩᱞᱚᱱ ᱠᱩᱱᱚ ᱦᱟᱨᱮᱱ ᱫᱤᱠᱚᱫᱤ ᱛᱟᱥᱚᱨᱟ ᱛᱷᱟᱝ ᱵᱟᱵᱠᱚᱫᱤ ᱛᱟᱥᱚᱛᱟ ᱥᱤᱜᱤᱱ ᱧᱟᱢᱡᱩᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱨᱪᱮᱱ ᱡᱤᱜᱨᱟ ᱱᱚᱣᱟᱨᱮᱱ ᱫᱤᱠᱚᱫᱤ ᱛᱟᱥᱚᱭᱱᱟ ᱞᱚᱝᱠᱩᱨ ᱛᱚ ᱪᱩᱥᱩᱜᱱᱟ ᱭᱚᱱᱟᱡᱜᱤᱱᱟ ᱛᱟᱪᱤ ᱥᱚᱭᱱᱮ ᱞᱚᱝᱠᱩᱨ ᱫᱤᱜᱤ ᱜᱮᱛᱚᱱᱤ ᱱᱚᱣᱟᱨᱮᱱ ᱫᱤᱜᱡᱩ ᱪᱩᱥᱩᱜᱱᱟ ᱢᱮᱱᱟᱡᱜᱤᱱᱟ ᱠᱟᱨᱛᱮᱱᱟ ᱭᱚᱱᱟᱡᱜᱤᱱᱟ ᱭᱟᱢᱟ ᱤᱭᱩᱱᱟ ᱞᱚᱝᱠᱩᱨ ᱭᱚᱝᱜᱤ ᱭᱚᱢᱮ ᱛᱟᱭᱤᱜ ᱡᱤᱜᱮ ᱛᱟᱝᱮᱱᱮ ᱛᱟ ᱦᱟᱨ ᱥᱚᱭᱱᱮ ᱚ ᱞᱚᱝᱠᱩᱨ ᱠᱚ ᱥᱨᱮᱥ ᱦᱚᱸ ᱞᱚᱝᱠᱩᱨ ᱠᱚ ᱥᱨᱠᱟ ᱦᱟᱨᱱᱟᱝ ᱡᱨᱮᱱ ᱡᱩᱜᱩᱱ ᱡᱤᱜᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱭᱮᱱᱫᱟ ᱢᱟᱱᱫᱟ ᱤᱭᱩᱱᱟ ᱞᱚᱝᱠᱩᱨ ᱭᱚᱝᱜᱤ ᱭᱚᱢᱮ ᱛᱚ ᱛᱮ ᱛᱟᱝᱱᱮ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱠᱚ ᱦᱟᱨᱟ ᱦᱚᱨᱡᱤᱜ ᱢᱮᱡ ᱚ ᱱᱤᱠᱩᱱ ᱭᱟᱝ ᱧᱟᱢ ᱡᱩᱜᱡᱤ ᱠᱟᱨᱪᱤᱜᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱞᱚᱝᱠᱩᱨ ᱱᱚᱱᱮ ᱛᱷᱚᱝᱵᱟᱵ ᱠᱚ ᱱᱚᱡᱜᱤᱱᱟᱨᱟ ᱪᱤᱪᱩ ᱞᱚᱝᱠᱩᱨ ᱛᱚ ᱫᱮ ᱛᱟᱝᱱᱮ ᱫᱤᱜᱤ ᱜᱮ ᱛᱟᱝᱱᱮ ᱛᱟᱜᱟ ᱪᱤ ᱠᱷᱟᱞᱚ ᱟᱥᱚᱭᱱᱮ ᱡᱩᱜᱥᱩᱱᱟ ᱞᱚᱝᱠᱩᱨ ᱭᱚᱝᱜᱤ ᱭᱚᱢᱮ ᱱᱡᱤᱡ ᱚᱭᱟ ᱟᱪᱩ ᱞᱚᱝᱠᱩᱨ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱨᱠᱟ ᱥᱚᱭᱱᱮ ᱡᱩᱜᱥᱩᱜᱟ ᱛᱟᱪᱤ ᱱᱚᱨᱛᱟᱡ ᱜᱩᱠᱟ ᱚᱭᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱮᱱᱮ ᱡᱩᱜᱥᱩᱱᱟ ᱞᱚᱝᱠᱩᱨ ᱭᱚᱝᱜᱤ ᱭᱚᱢᱮ ᱛᱟᱨᱛᱚᱜ ᱱᱮᱢᱚᱡ ᱪᱮ ᱚ ᱭᱚᱝᱜᱤ ᱢᱮᱠ ᱫᱤᱱᱡᱤ ᱜᱨᱤᱞ ᱛᱟᱡᱩ ᱛᱟᱨᱚᱝᱜᱟ ᱱᱚᱝᱜᱟ ᱛᱷᱟᱢᱵᱟᱵ ᱡᱮ ᱢᱟᱨᱛᱚᱠᱚᱭ ᱚ ᱪᱩ ᱪᱟᱣᱩ ᱪᱩᱵᱮ ᱥᱚᱭᱱᱮ ᱜᱩ ᱠᱷᱮᱛᱟᱱᱟ ᱟᱪᱩ ᱡᱩᱜᱥᱩᱜᱱᱮ ᱛᱟᱨᱭᱚᱝ ᱜᱚᱱᱩᱜ ᱞᱚᱝᱠᱩᱨ ᱨᱮᱱᱤᱜᱟ ᱫᱚᱱᱛᱤᱠ ᱡᱮ ᱛᱮᱠᱨᱠ ᱱᱮᱢᱡᱟᱨ ᱛᱚᱱᱪᱮ ᱭᱟ ᱛᱤᱠᱩᱨᱱᱤ ᱛᱚᱱᱪᱮᱱ ᱢᱟ ᱥᱩᱝᱜᱚᱱᱤ ᱢᱟᱢᱛᱟᱨᱚᱝᱜᱟ ᱪᱤᱨ ᱠᱩᱨᱠᱚᱱᱤ ᱚ ᱱᱫᱚᱢᱚᱜ ᱛᱚᱱᱪᱤᱱ ᱭᱟ ᱢᱟᱨᱤᱭᱚᱱᱤ ᱫᱤᱠᱩᱱᱤ ᱭᱟ ᱟᱪᱩ ᱥᱚᱭᱱᱮ ᱧᱟᱢᱡᱩᱜ ᱡᱮ ᱥᱤᱜᱟ ᱦᱟᱡᱟᱝᱜᱟ ᱠᱟᱨᱪᱤᱜᱟᱱ ᱫᱩᱠ ᱛᱟᱝᱜᱮ ᱠᱩᱝᱜᱩ ᱥᱮᱠᱚ ᱱᱩᱜᱩ ᱥᱩᱝᱫᱟ ᱥᱚᱢᱵᱚ ᱭᱮᱱᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱟᱪᱩ ᱡᱮᱢᱡᱤᱨ ᱠᱚ ᱠᱷᱤᱨᱠᱟ ᱥᱚᱭᱱᱮ ᱛᱟ ᱞᱟᱵᱡᱩᱜ ᱱᱟ ᱵᱟᱛᱟᱱ ᱡᱟᱨᱤᱭᱩ ᱠᱚ ᱡᱮᱢᱡᱤᱨ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱛᱟᱱ ᱦᱟᱯᱟᱨ ᱛᱟ ᱭᱟᱨᱱᱟᱝ ᱠᱟᱢ ᱫᱟ ᱛᱟᱣᱡᱤᱜᱟ ᱪᱩᱱᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱭᱟᱱ ᱧᱟᱢ ᱡᱩᱜᱩ ᱥᱟ ᱨᱮᱱᱫᱚᱱᱤ ᱛᱚᱢᱚᱡᱜᱨᱟ ᱛᱤᱢᱥᱟ ᱟᱪᱩ ᱫᱟᱞᱚ ᱛᱟᱣᱡᱤᱜᱟ ᱪᱩᱱᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱭᱟᱨᱠᱷᱟᱱ ᱫᱮ ᱪᱤᱜ ᱴᱟᱠᱪᱤᱨ ᱢᱟᱱᱤ ᱵᱟᱵᱡᱤᱜ ᱪᱤᱱᱤ ᱛᱟᱱ ᱪᱟᱨᱪᱩ ᱡᱮᱫᱢᱟᱛ ᱥᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱠᱨᱱᱟ ᱥᱚᱝᱜᱮ ᱭᱩᱱᱤ ᱛᱚᱢᱚᱜᱱᱮ ᱥᱟᱡᱟ ᱛᱤᱛᱟᱵ ᱠᱚ ᱟᱪᱩ ᱞᱟᱯᱪᱩᱜᱱᱟ ᱵᱟᱪᱤᱜᱮᱨ ᱢᱟᱨᱟᱱ ᱡᱚᱱᱟ ᱠᱟᱱᱛᱷᱟᱱ ᱡᱚᱜᱚ ᱱᱟᱥᱜᱱᱟ ᱥᱟᱪᱟ ᱛᱷᱨᱟᱱ ᱢᱟᱱᱡᱩᱡ ᱚᱭᱟ ᱞᱟᱢ ᱛᱷᱨᱟᱱ ᱥᱟᱨᱟ ᱥᱟᱪᱟ ᱡᱤᱢᱤᱱ ᱞᱟᱢ ᱡᱤᱢᱮᱱ ᱥᱟ ᱛᱚᱢᱚᱛᱮ ᱨᱚᱝᱜᱮ ᱠᱷᱨᱢᱚ ᱢᱟᱱᱡᱩᱡ ᱚᱱᱫᱤ ᱠᱩᱱᱤ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜ ᱡᱤᱨᱟ ᱛᱮᱵᱡᱚᱱᱛᱮ ᱪᱩ ᱪᱟᱠᱛᱟ ᱥᱚᱝᱜᱚ ᱱᱚ ᱛᱚᱢᱚ ᱤᱱᱟᱨᱟ ᱟᱛᱟ ᱪᱟᱠᱛᱟ ᱛᱚ ᱥᱚᱱᱮ ᱱᱮ ᱪᱤᱠ ᱪᱮᱠᱷᱟᱱ ᱡᱩ ᱡᱤᱱᱟᱱᱫᱟ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱪᱤᱠ ᱥᱟᱪᱟ ᱛᱷᱨᱟᱱ ᱡᱩ ᱡᱤᱨᱟᱱᱫᱟ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱪᱤᱠ ᱪᱷᱟᱥ ᱜᱚᱱᱫᱨᱟ ᱚ ᱞᱟᱢ ᱛᱷᱚᱱᱮ ᱪᱮᱢᱚ ᱪᱤ ᱫᱟᱨᱤ ᱪᱤ ᱛᱚᱢᱚ ᱭᱮᱡ ᱚᱭᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱠ ᱪᱟᱨ ᱥᱟᱭᱚ ᱠᱟᱡᱮ ᱞᱚᱠᱯᱟᱱᱤ ᱜᱮ ᱠᱷᱨᱠᱟ ᱨᱟᱪᱚ ᱢᱟᱱᱡᱤ ᱭᱮᱱᱮ ᱚ ᱛᱚᱢᱚ ᱠᱩᱱᱤ ᱥᱚᱱᱮ ᱞᱟᱥ ᱠᱚ ᱟᱪᱤ ᱥᱚᱱᱮ ᱧᱟᱢ ᱡᱩᱜ ᱡᱤᱜᱟ ᱥᱤᱜ ᱭᱟᱠᱣᱟᱡ ᱜᱮᱡ ᱫ ᱭᱩᱪᱷᱞ ᱯᱩ ᱠᱚᱱᱮ ᱟᱪᱩ ᱞᱟᱯᱴᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜ ᱧᱟᱢ ᱡᱩᱜ ᱡᱮᱡ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱨᱪᱤᱜ ᱫᱚᱠᱟ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱱ ᱡᱤᱝᱛᱷᱟᱨ ᱟᱪᱩ ᱞᱟᱯᱴᱚᱱᱟ ᱵᱟ ᱛᱟᱞᱚ ᱜᱮ ᱭᱟᱱᱚᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱢᱫᱮ ᱪᱩ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱮ ᱭᱟᱱᱚᱝ ᱪᱮᱯᱚᱡ ᱜᱨᱚᱡᱩ ᱢᱚᱱᱫᱮᱱ ᱥᱮ

0: ᱱᱟᱨᱟ ᱱᱤᱠᱟᱠᱟ ᱠᱚ ᱨᱤᱱᱪᱤᱱ ᱚᱣᱟᱡᱤᱱ ᱨᱟᱥ ᱫᱟᱱᱤᱛᱟ ᱟᱠᱛᱟᱜ ᱟ ᱥᱟᱝ ᱩᱪᱷᱩᱱ ᱞᱟᱜᱟ ᱠᱟ ᱥᱤᱱᱛᱷᱮᱱ ᱣᱟ ᱞᱟᱱᱮ ᱚᱠᱮᱭᱟ ᱱᱩᱜᱩ ᱜᱚ ᱢᱚᱠᱠᱟᱨ ᱛᱚᱠᱚ ᱟᱜᱫᱤᱨ ᱢᱚ ᱫᱚ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱥᱤᱱᱛᱷᱮᱱ ᱜᱚ ᱠᱚᱣᱟᱴᱮᱱ ᱨᱮᱥ ᱫᱟᱱᱡᱟ ᱥᱟᱝ ᱪᱷᱩᱱ ᱪᱷᱩᱱ ᱜᱚ ᱚ ᱥᱤᱱᱛᱷᱮᱱ ᱪᱷᱚᱢᱟᱱ ᱛᱤᱠᱚ ᱛᱟ ᱟᱠᱛᱟ ᱪᱷᱟᱨᱜᱚ ᱥᱤᱱᱛᱷᱮᱱ ᱥᱚᱛᱚᱱ ᱵᱚᱥᱤ ᱪᱷᱟᱨᱜᱮ ᱥᱮᱨᱟ ᱭᱚᱞᱟ ᱥᱚᱱ ᱪᱷᱩᱱ ᱫᱟᱱᱤᱛᱟ ᱵᱚᱥᱤ ᱜᱚ ᱞᱟᱜᱥᱚ ᱡᱤᱵᱥᱟᱨᱟ ᱚᱪᱷᱩᱱ ᱠᱟᱯᱛᱮᱛᱟ ᱟᱠᱛᱟᱜ ᱯᱟᱨᱢᱚᱥᱴᱤᱠ ᱥᱤᱱᱛᱷᱮᱱ ᱡᱚᱱᱟᱛᱟ ᱠᱨᱤ ᱚᱪᱷᱩᱱ ᱨᱟᱱᱫᱟᱵ ᱡᱤᱱᱛᱟ ᱪᱚᱥᱟᱡᱤᱥ ᱫᱟᱱᱤᱛᱟ ᱥᱤᱱᱛᱷᱮᱱ ᱜᱩᱱᱫᱟᱵ ᱡᱤᱱ ᱟᱠᱛᱟ ᱪᱤᱝᱜᱚ ᱱᱚᱢᱟ ᱥᱟᱡᱤᱱᱤ ᱫᱟᱱᱤ ᱟᱠᱛᱟᱜ ᱜᱤ ᱪᱚᱥᱟᱡᱤ ᱱᱚᱢᱟ ᱤᱥ ᱫᱟᱱᱤᱛᱟ ᱥᱤᱱᱛᱷᱮᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱢᱟᱥᱟ ᱨᱟᱥᱟᱱᱫᱨᱮᱥ ᱫᱟᱱᱛᱟ ᱟᱠᱛᱟᱜ ᱪᱷᱟᱥ ᱜᱨᱮᱥ ᱫᱚ ᱡᱟ ᱥᱟᱵ ᱡᱟᱭᱟᱨᱟ ᱡᱚᱥᱟᱨᱟ ᱥᱟᱵ ᱡᱟ ᱢᱟᱨᱟᱱ ᱡᱚᱥᱟᱭᱱᱟᱨᱟ ᱦᱟᱨᱥᱟᱨᱟᱱ ᱡᱚᱜᱩᱱ ᱦᱟᱥᱟᱱᱫᱟ ᱪᱤ ᱪᱩᱥᱟᱱᱫᱚ ᱢᱩᱪᱷᱮᱢ ᱵᱩᱡ ᱜᱟᱝᱟᱱᱫᱚ ᱢᱤᱭᱟᱢ ᱪᱚᱥᱟᱡᱤᱠ ᱥᱟᱦᱚᱠ ᱠᱤᱥᱱᱟ ᱧᱟᱢᱪᱤ ᱛᱟᱱᱟᱨᱟᱥ ᱫᱮᱱᱛᱟ ᱟᱠᱛᱟᱜ ᱚ ᱫᱚᱵᱫᱤᱝ ᱜᱚ ᱫᱩᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚᱢᱟ ᱥᱚᱱ ᱥᱤᱱᱟᱫᱟ ᱥᱟᱱᱟᱨᱟᱥ ᱫᱮᱱᱤᱛᱟ ᱥᱤᱱᱛᱷᱮᱱ ᱪᱤᱝᱟ ᱨᱟᱠᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱷᱟᱨᱟ ᱥᱚᱱ ᱟᱨᱛᱟ ᱱᱤ ᱪᱚᱠᱟᱱᱤ ᱥᱟᱜᱩᱱᱤ ᱱᱤ ᱪᱚᱥᱟᱭᱟᱥ ᱫᱮᱱᱤᱛᱟ ᱟᱠᱛᱟᱜ ᱭᱟᱭᱟᱡᱤ ᱥᱤᱱᱛᱷᱮᱱ ᱠᱨᱤ ᱨᱟᱠᱤᱨᱟ ᱛᱚᱱᱟᱥ ᱨᱟᱠᱤᱨᱟ ᱛᱚᱱᱥᱠᱟᱛᱟ ᱥᱤᱱᱛᱷᱮᱱ ᱜᱚ ᱫᱮᱱᱛᱟ ᱟᱠᱛᱟᱜ ᱛᱟᱝᱤ ᱪᱩᱥᱟᱡᱤᱥ ᱥᱤᱱᱛᱷᱮᱱ ᱜᱚ ᱫᱚᱱ ᱫᱚᱱᱤ ᱢᱟᱥᱟᱨᱟ ᱥᱟᱱᱟᱨᱟᱥ ᱟᱠᱛᱟᱜ ᱭᱟᱝ ᱪᱷᱟᱥᱜᱨᱮᱥ ᱫᱮᱱᱛᱟ ᱥᱤᱱᱛᱷᱮᱱ ᱜᱚ ᱫᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮ ᱭᱟᱨᱟᱢ ᱯᱷᱟᱨᱥᱟᱨᱟ ᱥᱟᱵᱡᱮ ᱢᱟᱨᱟ ᱯᱷᱟᱨᱥᱟᱭᱱᱟᱨᱟ ᱪᱤ ᱪᱷᱚᱱ ᱢᱚᱥᱟ ᱪᱷᱮᱢᱵᱩᱥ ᱜᱟᱝᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱤᱭᱟᱢ ᱪᱷᱚᱥᱟᱡᱤᱠ ᱥᱟᱣ ᱠᱤᱥᱱᱟ ᱧᱟᱝ ᱪᱤᱛᱟᱱᱟᱨᱟᱥ ᱫᱮᱱᱤᱛᱟ ᱟᱠᱛᱟᱜ ᱪᱤᱥᱟᱱᱩ ᱚᱢᱟ ᱫᱮᱝ ᱜᱚ ᱫᱚᱱᱟ ᱪᱷᱚᱠᱟᱝ ᱟᱥᱚᱱᱥᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱱᱟᱨᱟᱥ ᱫᱮᱱᱛᱟ ᱥᱤᱱᱛᱷᱮᱱ ᱜᱚ ᱪᱤᱝᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱨᱚᱝᱜᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱷᱟᱪᱟᱛᱟ ᱱᱤᱪᱚ ᱠᱟᱪᱤᱢ ᱛᱤᱠᱥᱢ ᱡᱚᱜᱟᱭᱟ ᱫᱤᱱᱛᱚ ᱱᱤᱪᱚ ᱠᱟᱪᱤᱢ ᱛᱤᱠᱥᱢ ᱡᱚᱜ ᱥᱟᱨᱪᱠᱟᱛᱟ ᱪᱤᱝᱟ ᱥᱤᱱᱟᱨᱟ ᱥᱤᱢᱱᱟᱨᱟ ᱪᱩ ᱥᱮᱢᱤᱭᱟᱱ ᱥᱤᱯᱩ ᱪᱤᱯᱩᱥ ᱜᱮᱱᱟᱥ ᱫᱮᱱᱛᱟ ᱟᱠᱛᱟᱜ ᱭᱟᱡᱤ ᱥᱤᱱᱛᱷᱮᱱ ᱠᱨᱤ ᱭᱟᱨᱟ ᱨᱚᱝᱜᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱷᱟᱥᱚᱥ ᱫᱤᱱᱤᱛᱟ ᱭᱟ ᱛᱟᱝᱤ ᱪᱩ ᱥᱟᱡᱤ ᱨᱮᱢᱟ ᱠᱟᱪᱤᱢ ᱛᱤᱠᱥᱢ ᱡᱚᱜ ᱫᱤᱱᱤᱛᱟ ᱥᱤᱱᱛᱷᱮᱱ ᱜᱮᱫᱚ ᱟᱠᱛᱟ ᱪᱤ ᱥᱟ ᱜᱩ ᱪᱩᱝ ᱟ ᱥᱟ ᱜᱩ ᱥᱟ ᱪᱮᱢᱵᱤ ᱞᱟᱢᱟ ᱪᱚᱨᱮ ᱥᱤᱱᱛᱷᱚᱝ ᱟ ᱦᱟᱥᱚᱱ ᱛᱟᱡᱤ ᱥᱟ ᱯᱚᱨᱜᱚᱱ ᱜ ᱪᱩᱝ ᱟ ᱥᱟ ᱡᱚᱭ ᱞᱟᱢᱟ ᱪᱚᱨᱮ ᱥᱤᱱᱛᱷᱚᱝ ᱟ ᱦᱟᱥᱚᱱ ᱛᱟᱡᱤ ᱛᱟ ᱟᱠᱛᱟ ᱪᱤ ᱯᱟᱨᱢᱚ ᱪᱤ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱱᱤ ᱠᱟᱪᱤᱢ ᱡᱤᱢᱟ ᱡᱤᱜᱢᱟ ᱩᱱ ᱡᱚᱠᱚ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱟᱠᱛᱟ ᱜ ᱠᱟᱪᱤᱢ ᱡᱜᱟ ᱭᱚᱠᱚ ᱭᱚᱠᱚ ᱟᱡᱜᱨᱮᱱᱫᱚᱞᱤ ᱯᱟᱨᱢᱚ ᱪᱤ ᱛᱚᱠᱚ ᱡᱤᱜ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱥᱤᱱᱛᱷᱚᱝ ᱜᱚ ᱥᱟ ᱜᱩ ᱪᱩᱝ ᱟ ᱥᱟ ᱪᱩᱝ ᱞᱟᱢᱟ ᱪᱚᱨᱮ ᱥᱤᱱᱛᱷᱮᱱ ᱜᱟ ᱦᱟᱥᱩᱱ ᱫᱚᱡᱤ ᱫᱟᱱᱤᱛᱟ ᱞᱚᱨ ᱡᱤᱜᱥ ᱜᱟᱛᱟ ᱥᱤᱱᱛᱷᱮᱱ ᱯᱷᱟᱨᱟᱡ ᱜᱮ ᱛᱚᱱᱚ ᱯᱷᱟᱨᱤ ᱡᱤ ᱩᱛᱥᱚᱥ ᱫᱮᱱᱛᱟ ᱟᱠᱛᱟ ᱨᱡᱤ ᱫᱮᱞᱮ ᱥᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱥᱤᱱᱛᱷᱮᱱ ᱚᱨᱫᱚ ᱢᱟ ᱢᱟᱡ ᱜᱱᱟᱱᱟ ᱟᱭᱟᱨᱟ ᱠᱟᱢᱵᱩᱥ ᱜᱱᱚ ᱛᱤᱱᱟᱱ ᱡᱩᱥᱚᱥ ᱫᱟᱱᱤᱛᱟ ᱟᱠᱛᱟ ᱨᱛᱩᱣᱟ ᱣᱟᱛᱟ ᱛᱟ ᱪᱚᱨᱮ ᱢᱟ ᱜᱩᱞ ᱱᱤᱪᱚ ᱥᱟᱡᱤᱥ ᱫᱟᱱᱤ ᱥᱤᱱᱛᱷᱮᱱ ᱜᱱᱫᱟᱡᱤᱱ ᱨᱟᱡᱚᱜ ᱜᱚ ᱪᱮᱥᱟ ᱠᱟᱢᱟᱨᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱜᱱᱟᱨ ᱭᱟᱨᱟᱱ ᱡᱩᱠᱷᱚᱥ ᱫᱟᱱᱤᱛᱟ ᱟᱠᱛᱟ ᱭᱟᱨᱟᱱ ᱡᱩᱱᱨᱟ ᱨᱟᱠ ᱪᱚ ᱠᱟ ᱛᱚᱜᱱᱤ ᱠᱟᱨᱟᱱ ᱡᱩ ᱢᱟᱛᱥ ᱫᱟᱱᱤᱛᱟ ᱥᱤᱱᱛᱷᱚᱱ ᱞᱚᱨᱡᱤᱜᱥᱜᱟ ᱞᱚᱨᱡᱤᱜᱥᱜᱟ ᱪᱤᱥ ᱠᱚ ᱜᱚᱛᱟᱱ ᱛᱤᱡᱜᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱱᱤ ᱛᱟᱝᱥᱠ ᱫᱟᱱᱤᱛᱟ ᱟᱠᱛᱟᱜ ᱪᱩᱝᱜᱚ ᱫᱩᱱ ᱪᱟᱥᱜᱮᱱᱡ ᱫᱟᱱᱤ ᱥᱤᱱᱛᱷᱚᱱ ᱜᱱᱟᱨ ᱡᱤᱱᱨᱟ ᱪᱤᱝᱟ ᱱᱤᱭᱟᱢ ᱪᱚᱥᱟᱜ ᱭᱟᱜᱨᱟ ᱠᱟᱱ ᱵᱩᱥᱠᱤᱱ ᱟᱯ ᱪᱤᱜᱤᱛᱟᱝ ᱛᱟᱨᱚᱱ ᱟᱱᱟᱢᱟ ᱪᱤᱨᱥᱚᱱ ᱢᱟᱨᱟ ᱦᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱝᱟ ᱠᱷᱟᱱᱡᱚᱱᱨ ᱛᱤᱜᱤᱛᱟᱝ ᱟᱝᱤᱱᱤᱥ ᱫᱟᱱᱟ ᱪᱚ ᱜᱚᱫᱩᱱ ᱪᱟᱥᱜᱮᱱ ᱱᱟ ᱥᱟᱜ ᱞᱚ ᱭᱟᱜᱥᱜ ᱢᱟᱱᱡᱤᱱᱟ ᱪᱤᱝᱟ ᱛᱟ ᱥᱤ ᱪᱟᱨᱤᱡ ᱥᱤ ᱪᱟᱨᱫᱚᱱᱡ ᱫᱟᱱᱤᱛᱟ ᱟᱠᱛᱟᱜ ᱛᱟ ᱪᱚ ᱪᱤ ᱜᱮᱨᱟ ᱟᱱᱟᱢᱟ ᱠᱷᱟᱨᱱᱟ ᱛᱟ ᱟᱨᱟ ᱪᱚ ᱢᱟᱨᱟ ᱦᱚᱱᱟ ᱪᱷᱟᱱᱡᱚᱱᱨ ᱫᱟᱱᱤᱛᱟ ᱥᱤᱱᱛᱷᱮᱱᱜ ᱟᱠᱛᱟ ᱪᱤᱝᱟ ᱱᱟᱱᱟ ᱪᱚ ᱪᱤᱝᱟ ᱪᱤᱱᱟᱢ ᱯᱷᱟᱨᱟᱥ ᱠᱮ ᱛᱚᱣᱟ ᱫᱟᱱᱤᱛᱟ ᱥᱮᱢᱱᱟ ᱯᱷᱟᱨᱟᱥ ᱠᱮ ᱛᱚᱣᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱟᱱᱟᱢᱟ ᱠᱷᱤᱛᱤᱢ ᱯᱷᱟᱨᱟ ᱛᱚᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱢᱟᱨᱟ ᱚᱵ ᱛᱚ ᱫᱟᱱᱤᱛᱟ ᱱᱟ ᱟᱨᱟ ᱪᱚ ᱭᱟᱨᱟ ᱟᱱᱟᱢᱟ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱚᱱ ᱢᱟᱨᱟ ᱦᱚᱨᱟ ᱛᱟ ᱟᱨᱟ ᱪᱚ ᱪᱷᱤᱜ ᱥᱚᱱ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱠᱷᱟᱱᱡᱚᱱ ᱫᱟᱨᱟ ᱫᱟᱱᱤᱛᱟ ᱪᱷᱤᱨᱜᱟᱝ ᱟᱥᱩᱡ ᱫᱟᱱᱤᱛᱟ ᱟᱠᱛᱟ ᱜᱚ ᱫᱮᱝ ᱜᱚᱱᱫᱚ ᱫᱮ ᱪᱤᱱᱟ ᱥᱚᱱ ᱯᱷᱟᱨᱟᱥ ᱜᱮ ᱛᱚ ᱥᱮᱢᱟᱱᱟ ᱯᱷᱟᱨᱟᱥ ᱜᱮ ᱛᱚ ᱛᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱟᱱᱟᱢᱟ ᱯᱷᱟᱨᱱ ᱛᱟ ᱪᱷᱚᱨᱟ ᱥᱮᱢᱟᱱᱤ ᱡᱤᱥᱩᱱ ᱡᱮᱱ ᱠᱟᱨᱟ ᱟᱱᱟᱢᱟ ᱯᱷᱟᱨᱢᱟ ᱛᱵᱟ ᱛᱟ ᱚ ᱢᱟᱨᱟ ᱥᱚᱱ ᱜᱮ ᱥᱩᱠᱟ ᱠᱷᱟᱥᱟ ᱫᱚ ᱟᱠᱛᱤ ᱡᱟᱵᱤ ᱪᱷᱤᱜᱮ ᱩᱛᱥᱚᱥ ᱫᱟᱱᱤᱛᱟ ᱥᱤᱱᱛᱷᱚᱝ ᱛᱮᱱ ᱪᱷᱩᱱᱩ ᱢᱟᱥᱠᱟᱭ ᱟᱠᱛᱟ ᱪᱷᱤᱥ ᱢᱟᱭᱱᱟᱨᱥ ᱫᱟᱱᱤᱛᱟ ᱟᱠᱛᱟ ᱜᱚ ᱫᱚᱡᱤᱱᱟᱨ ᱱᱟ ᱪᱩᱥᱟᱱᱩ ᱛᱟᱨᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱟᱱᱟᱢᱟ ᱠᱷᱤᱜ ᱯᱷᱨᱤ ᱛᱤᱱᱤ ᱭᱟᱨᱟ ᱟᱱᱟᱢᱟ ᱯᱷᱟᱨᱢᱟ ᱛᱵᱟ ᱛᱟᱨᱚ ᱥᱩᱠᱣᱟ ᱠᱷᱟᱪᱟ ᱫᱚᱠᱷᱛᱤ ᱡᱟᱵᱤ ᱪᱤᱜᱟᱱ ᱫᱟᱥ ᱫᱟᱱᱤᱛᱟ ᱪᱷᱤᱜᱥᱢᱮ ᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱨ ᱯᱷᱟᱨᱟᱥ ᱠᱩᱥ ᱫᱟᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱪᱟᱝ ᱢᱟᱡᱤ ᱚᱞᱤᱵ ᱫᱟᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱡᱩᱣᱟᱥᱢ ᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱪᱟᱥ ᱠᱷᱩᱠ ᱫᱟᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱪᱟᱝ ᱢᱟᱡᱤ ᱥᱟᱨᱟᱣ ᱛᱩᱥ ᱫᱟᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱟᱭᱥᱢᱮ ᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱪᱟᱥ ᱠᱷᱩᱠ ᱡᱮ ᱫᱟᱱᱤᱛᱟ ᱫᱚᱡ ᱫᱟᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱪᱟᱝ 마즈지라 오츠스 데니다 신티옹드스나 아크타 치 쇼과 치그든트 마라코타 치그멘도트 야라코타 니초 치큰조아즈 아크타 응고마 치그조긴 지르돌이 쇼과 치그든트 마라코리 치그멘도트 야라코노라 신티옹고 치그메누 야라코든 더라 치그땅이 아자트즈고 아크타고 니니가 자땅이다 살레 한다스 데니 신티옹근도 진다라 신티옹고 로티 로렌 산지그민 돈텐 돈리 더기 알라방스 더니 존타 신티옹 아자즈가라 찌자즈가라 메크 나나흐튼 샤디 차르소 참마과진티
1: 야 저보종총치 나흐튼라니리 니티옹금에라 야 데나 삼더닝 아초 참마게 냠게 데른 거 저기 튼지르게 삼바 정원데그는가 아 고득시요노 소득 총총 공부 돈집 갈랑노게 캡시르스 에르고노게 실은 헤몬데스기니

0: ᱱᱟ ᱠᱟᱨᱜ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱱᱟᱢᱵᱟᱡᱩ ᱜᱮ ᱥᱮᱢᱡᱤ ᱜᱮ ᱪᱟᱵᱫᱨᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱨᱜ ᱞᱮ ᱥᱟᱱᱫᱟ ᱪᱤᱜ ᱤᱱᱥᱟᱢ ᱫᱤ ᱥᱮᱱᱮ ᱚᱱᱚ ᱫᱟ ᱡᱚᱠᱚᱱᱫᱮ ᱤᱧ ᱱᱟ ᱠᱟᱨᱜ ᱞᱚᱴᱩᱜ ᱱᱟᱢᱵᱟᱱ ᱥᱚᱱ ᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱥᱮᱨᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱟᱫᱟ ᱭᱟᱨ ᱱᱟᱝ ᱠᱟᱯ ᱛᱷᱚᱨᱟᱱ ᱫᱮ ᱥᱚᱱ ᱭᱚᱝᱡᱩ ᱤ ᱜᱩᱱᱩ ᱫᱟᱜ ᱪᱤ ᱠᱟᱥᱤᱱ ᱟᱢ ᱡᱤᱝ ᱠᱚᱨᱱᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱜ ᱠᱟᱯᱫᱟᱡ ᱜᱟ ᱢᱟᱝᱯᱚᱨᱤ ᱮᱠᱮ ᱚᱠ ᱛᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨ ᱠᱟᱨᱜ ᱟᱭᱟᱨ ᱜᱤᱱᱟᱝ ᱜ ᱞᱤᱥᱟᱱ ᱫᱟ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱤᱱ ᱫᱟᱜ ᱱᱤ ᱛᱟᱱᱮ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱜ ᱠᱚᱱᱤ ᱠᱟᱯᱫᱟ ᱤᱱ ᱛᱤᱱᱟ ᱭᱟᱨ ᱜᱤᱱᱟᱝ ᱜ ᱞᱤᱥᱟᱱ ᱫᱟᱱ ᱢᱩᱜ ᱠᱟᱨᱜ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱫᱤ ᱤᱱᱟ ᱫᱟ ᱡᱚᱠᱚᱱ ᱫᱮ ᱠᱟᱨᱜ ᱞᱚᱴᱟ ᱜ ᱠᱚᱵᱡᱤ ᱱᱩ ᱜ ᱞᱤᱥᱟᱱ ᱫᱟ ᱭᱚᱝᱡᱩ ᱵᱮ ᱪᱩᱜ ᱜᱤᱱ ᱛᱟᱞᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱢᱟᱨᱟ ᱪᱷᱟᱢᱫᱤᱜ ᱥᱚ ᱥᱩᱜᱤᱱ ᱫᱮ ᱛᱚᱨᱱᱟᱝ ᱠᱟᱱᱫᱟᱨᱤ ᱜᱚ ᱜᱤᱱ ᱫᱟ ᱡᱚᱝ ᱤᱛᱟᱱᱮ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱠᱟᱯᱫᱟ ᱨᱤᱱᱟ
1: Tari ta taga zuchirk lishan dhukun di rig rangi na dhukun dhukka.
0: Nari?
1: Ino ni taga gi ta sopchung rima dhata wajina ta mandang sopchung chigir pigitan di ta ghalon zinjig kor zhigira. Tincho ta ndang jayidil lim zhigina dhata muzik ghani ta jint lishan kor zhigir shukta muzik.
0: Nari?
1: Ta ita na ta ghalon zinjig lishan dhukun da yung kirgi yung ta chima chivzhin ta yigindra riri wajin da ta ghalon zinjig ta ar gamta la soqa lakshil janggu ta asa atik kukun da ndamu yokun, ndadukun da stawin jina da nga yurta kargi yigindra riri jinte tiga lo zingu ga. Yang korzi kargi jina nangtun ta yilan zingu di kortamu yokun. Ndadukun da ta jina da loma chi jina lo lishanda, lo zingu lishanda da chigi gai gu jina tuk tong kargi nangtun ta dhukun di lishaga nangtun te rangi guwa zga rakhtun zgo nangtangi. Tanda rang kacha ila rang yila tanu idi ta chima chibjin tigda lo zimur gu tamne homa korz ka ta wa ka girgin gi sha zda lo zin gi zgo de na ta ta chima chibjin ta lo zong ki gu ta da do konda ta wi na ki chima chibjo lo ma gmo chum ko da do konda ta nang tung gi ko ar tum gi lang tang ni ta rang kacha ila rang ti yila ka no ta ta ti lo zong na ta ki gi chi ni ma ji ju pang ga ni ni lo zin ju bi ju la ka yang pan ri yo ka ta si ri ni zda alon zinguri shkabde yang kagi yang ji ta azo kymdang karkida da nga si ni udi shuru kanji alo zongzi hui jazi laga zong zong adam tumul gidaw kut to yang si zindiki me kut kymdang na fomayi na sagi nyam zhigna ta kirgi ti tsuk kogdhig nandu ta nangri nga si yi shkabde chirka azo ki ji rika nandu ji tanga yi shkabda dhugundi ta nangri nga si yi saate ta ta ji shkarma ra ti ji sopchung rinbazi na karma nyekhani simchi war tumul ga lo zong tonda ta chukwa
0: Nari.
1: Takkiya sayira tigiya o tumuzga lozunga chukulirta kirzuwaraya o tijin chalishizguna. Jinang tijita dhari mangi lozunga chigji kirgira, chig shuzgina da jimjiyo na. Tumne khuja tijitang talaga zhigin zhigtang tatiya nyingkungu zongda nara nga maani chagrabik. Di jinsinga di tsukka kogdiga yukwaazgi tanga tijito da karma mangazgara maila da karma nyekhani simchivar tumuzga da xiga lozunga zhigtang. Diyanchini da yung kirginjan sayita maashu unzhugyu ᱛᱚ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱤᱪᱩᱛᱟᱜ ᱛᱚᱨ ᱛᱚ ᱞᱚᱱᱡᱤᱱ ᱡᱩᱞᱤ ᱥᱟᱨᱮᱞᱟ
0: ᱱᱟᱨᱤ
1: ᱛᱟᱱᱮᱱᱛᱟ ᱫᱤᱥᱟ ᱡᱟᱢᱵᱟᱣ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱭ ᱠᱤ ᱤᱜᱤᱞᱤ ᱤᱠᱷᱚᱣᱟᱱ ᱡᱩᱜ ᱞᱤᱥᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱚᱭᱟᱝ ᱠᱚᱴᱩᱠ ᱱᱫᱟᱥᱴᱟᱣ ᱡᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝᱫᱨ ᱛᱟ ᱠᱨᱜᱤ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱚᱢᱟ ᱠᱷᱟᱨᱠᱨ ᱠᱞᱤᱥᱟ ᱫᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱫᱟ ᱦᱚᱴᱟ ᱡᱩᱢᱟ ᱛᱷᱟᱯᱛᱟ ᱨᱮᱢᱟ ᱨᱮᱢᱟ ᱨᱮᱢᱟ ᱛᱟ ᱱᱤᱢᱟᱜ ᱪᱤᱜᱤᱱᱤ ᱠᱟᱨᱟᱝ ᱥᱠᱟᱱ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱟᱭᱨᱱᱟᱝ ᱜᱟᱨᱟᱝ ᱢᱩᱜ ᱫᱤᱥᱟ ᱛᱟ ᱟᱹᱴᱩ ᱪᱤᱠ ᱛᱤ ᱥᱟᱨᱜᱤᱱ ᱡᱩᱜ ᱡᱩᱱᱟ ᱱᱟ ᱱᱚᱢᱚ ᱭᱚᱠ ᱦᱟᱜᱨᱟ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱥᱴᱟ ᱛᱮ ᱱᱟᱢᱟᱨ ᱫᱟ ᱥᱚ ᱠᱨᱤᱜᱤᱱ ᱱᱟ ᱠᱨᱤᱜᱤᱱ ᱫᱤᱥᱟ ᱛᱮ ᱢᱟᱞᱡᱤ ᱠᱤ ᱪᱮᱛ ᱛᱮ ᱭᱟᱱᱟ ᱠᱨᱤᱜᱤ ᱛᱟᱜᱫᱤ ᱡᱩ ᱪᱮᱛ ᱛᱮ ᱱᱚ ᱠᱚᱜᱚ ᱛᱚ ᱨᱮᱢᱟ ᱨᱮᱢᱟ ᱡᱚ ᱜᱩᱱᱩᱝ ᱭᱟ ᱢᱮᱠ ᱛᱤ ᱦᱮᱝᱜᱟ ᱨᱤᱛᱷᱚ ᱪᱤᱠ ᱛᱤ ᱛᱟᱨᱠ ᱢᱟᱡᱜᱟ ᱫᱤᱜᱫᱟᱱᱟ ᱟᱫᱟ ᱛᱮ ᱛᱮ ᱨᱮᱢᱟ ᱡᱮᱴᱟ ᱢᱟᱞᱡᱤ ᱛᱮ ᱛᱤ ᱦᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱛᱮᱡᱨᱟ ᱛᱤ ᱛᱤ ᱥᱩᱥ ᱠᱚᱜ ᱛᱤᱜᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱛᱮ ᱭᱮᱞᱚ ᱫᱤᱜᱤ ᱛᱟᱜ ᱪᱤᱜ ᱨᱟᱱᱤ ᱜᱮ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱱᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱫᱟ ᱠᱨᱤᱜᱤ nyeri ri la kirgi dati nyong nyong ri pi dati tani tsam xin zhok zhok xin zhok zhok tsam zhok zhok towa kang sogo dhiri la
0: denga
1: ola yan tsam zhok zhok na shayi ga chiga te chiga gai gadao kaya tsige zhok titang zani dan tsam zhok zhok xin zhok dayi na dan tsam zhok zhok dan kodri ki tang na shayi te sanang chi nama tamani da wak ti derang ti narka ti ten dari ta sanang chi tang na dali shayi ga gan zhok dhiri
0: denga
1: da kimdaka shayi nara yang kamanyang dhumur. Dida sannang dhumur chi yun dhuta tsirgazi dha chimdhaka tsundzun nandu yili. Shayi dhigi dhali nganzhiga dhiga sotju nandu dhigi yechoo dhaga nyigitaa shiga. Dhani ksimgila kani dha sabshaa tsangmaa dhidhugu dhiga kaigi shi dhundhiga dhaku mo. Dharang dhani yaizu dhiga hanchaka, oizu dhiga hanchaka, dhangrizu dhiga hanchaka, nda maayla. Nda kirgi sabshaa gina dherang dha nima zhirngaa garangshkaan dhidhugu dhe oigitag ᱡᱚᱡᱚ ᱛᱤᱜᱤᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱨᱜᱤ ᱯᱷᱟᱥᱟ ᱠᱟᱝ ᱡᱟᱝᱢᱟ ᱨᱟ ᱛᱟᱠᱨᱜᱤ ᱥᱟᱥᱟᱠ ᱱᱟᱱᱤ ᱪᱤᱪᱤ ᱛᱤᱜᱤᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱢᱩᱭ ᱫᱤ ᱠᱚᱢᱱᱟ ᱫᱩᱨᱟ ᱪᱚᱠ ᱦᱤᱛᱚᱵ ᱠᱟ
0: ᱨᱤ
1: ᱛᱤᱜᱤᱫᱟᱞᱤ ᱫᱤᱥᱟᱪ ᱠᱚᱰᱤ ᱡᱚ ᱛᱤᱱ ᱥᱚᱱᱮᱛᱟ ᱠᱨᱜᱤ ᱱᱟᱭᱚ ajog lisha tan jaguri skar tete da ko china mo china gu na ma tra de ki ji tri ma la go ma gon jaguri skar te ta sta mo sta mo na ta go te ki kitangi te ta da mo shinu ta te ki jigtang ti da thara ta mo shiwat nu ta han ja ta ta rang gira lisha ko cha gna ne di gi gi chi ra ta na chu tong mo ji chu da jang go na chi jong da ta na ko cha ra yo ko ti ta na rangi machinun da thamchi sim thola wavidali khoichag nangte zai dali rang khichul ta dinda ju ta ka tara ka khis ta dinda ji tigra ma da rang khichul rang gi khoichanung te zai dali rang gi rinu rang gi tinata ndai ingire dor chi tamo bi ta do ko ta khoichala ka yo kai din phab ju
0: ari
1: ta chigra tene da ta lishan do ko da sai chi khiji da ta lisha ko dun da chama do ko khota chi ma ton chi chigra li ma tamo bi ndama ta girgin ka godi kuri da tamo gore ya do go ma ཁོ་མ་ཅིན་ནར་ ད་ ཁྱིམ་དག་ནར་ ད་ ཁིས་ན་ཡང་ ད་ ཁེ་དེ་ཡང་ སམ་ཚུ་གུ་ཡོག་
0: རང་གི་
1: ད་ ཤོག་གུ་རེ་ཡོག་ ཆར་ཚུ་གུ་རེ་ཡོག་ ད་ལིཤ་ཏ་ ཚང་མན་ ཇུག་གུ་ནུ་ཡ་མེ་ནུ་ ད་ ཁིགུ་ ད་རེ་ཏ་ན་ཡང་ ཁ་གི་ ལིཤ་ཏ་ལ་ག་ སན་ནང་ན་ད་ མ་ཅིག་ ཏ་ནེ་ད་ ཁ་ཁར་གུ་ཡོག་གད་ ཡོག་ཡི་ཀེ ཁ་རྒ་རམ་ལི་ ཇུག་གུ་ནུ་ ཅང་གུ་དེ་ད་ ད་ ཁ་པར་ད་ ཐ་ཁར་ད་ ཁྱིམ་དག་གིན་ནར་ ཡང་ ཁ་པར་ལ་གཟུག་ད་ དེ་ ལེན་ཏ་དུག་ད་ རེ་མ་ ཁ་པར་ནང་ཏ་ད་ ᱛᱤᱠᱤᱱᱟᱱᱫᱟᱱ ᱫᱚᱢᱚᱛᱟᱥ ᱛᱟᱣᱟᱱᱤ ᱢᱟᱜᱤ ᱫᱚᱛᱚᱢᱫᱟ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱜᱚᱭᱚᱜ ᱱᱚᱛᱚᱢᱩᱨ ᱟᱡᱤᱱ ᱛᱟᱜᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱥᱟᱭᱤᱱ ᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱛᱟᱣᱟᱱᱤ ᱟᱫᱟ ᱠᱷᱨᱜᱤ ᱠᱷᱟᱯᱨᱠ ᱱᱚᱝᱛᱟᱱᱤ ᱥᱚᱵᱪᱤᱞᱟ ᱛᱤ ᱧᱮᱱᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱛᱮᱛᱚᱝ ᱡᱟ ᱨᱟᱝᱜ ᱜᱤᱥᱟ ᱛᱤ ᱛᱚᱝ ᱡᱟ ᱭᱚᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱠᱟᱱᱛᱟᱨ ᱡᱟ ᱥᱚᱵᱪᱤᱞ ᱛᱮ ᱧᱮᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱱᱟ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱪᱤ ᱞᱤᱥᱟ ᱛᱤ ᱱᱟᱝ ᱫᱚ ᱪᱮᱢᱟ ᱡᱚᱵᱡᱤᱱ ᱫᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱤᱜᱤᱴᱤ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱥᱩᱱ ᱴᱷᱚᱞᱚᱜ ᱱᱟ ᱠᱷᱚ ᱪᱤᱜᱡᱟᱜ ᱡᱚ ᱯᱚᱢᱟᱱᱤ ᱪᱚ ᱢᱮᱠ ᱤ ᱡᱮᱱ ᱥᱤᱝ ᱛᱤ ᱛᱚᱢᱚ ᱢᱟᱭ ᱪᱩ ᱛᱟᱱ ᱫᱟ ᱥᱚᱣᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱷᱢᱫᱤᱜ ᱡᱤᱱᱟ ᱫᱟ ᱪᱩ ᱢᱟ ᱠᱷᱚᱢ ᱫᱟ ᱱᱮᱣᱟᱨ ᱥᱟᱢᱱᱤ ᱛᱮᱭᱱᱟᱨ ᱛᱚ ᱫᱟᱨᱮᱢᱟ ᱫᱤᱥᱟᱱ ᱡᱚᱜᱩᱱᱟ ᱡᱤᱛᱟᱱᱛᱟ ᱛᱤᱛᱟᱱᱟ ᱢᱟᱨᱴᱤᱱᱟᱨ ᱫᱟᱢ ᱪᱤᱜᱨ
0: ᱫᱮᱝᱜᱟ
1: ᱛᱮᱱᱥᱩᱱᱤ ᱫᱟ ᱠᱨᱤᱜᱤ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱭᱚᱝ ᱟᱫᱟ ᱟᱫᱟ ᱡᱤᱱᱪᱩᱢ ᱪᱩᱱᱫᱟ ᱠᱚᱱᱤ ᱟᱞᱚᱱ ᱡᱤᱱᱡᱩ ᱜᱩᱞᱤᱥᱟ ᱠᱚᱨᱤᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱭᱟᱱᱟ ᱤᱛᱷᱚᱱ ᱡᱤᱱᱡᱩ ᱜᱩᱞᱤᱥᱟ ᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱫᱟ ᱠᱨᱤᱜᱤ ᱛᱤᱪᱩ ᱱᱤᱛᱟ ᱢᱟᱥᱟ ᱠᱩᱱᱟ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱪᱟᱨᱤ ᱪᱟᱨᱤ ᱛᱟ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱟᱞᱚᱱ ᱡᱤᱱᱡᱩ ᱛᱟᱣᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱧᱮᱠᱷᱱᱤ ᱥᱢᱪᱮ ᱫᱚᱢᱤᱛᱟ ᱛᱟᱢᱤᱪᱩ ᱛᱮᱡᱩᱱ ᱡᱟᱡᱩ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱟ ᱪᱤᱠ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱡᱤᱨᱪᱤᱱᱤ ᱛᱤᱠᱪᱷᱮ ᱜᱚᱣᱟᱨ ᱛᱚᱢᱩᱫᱜᱟ ᱡᱟᱜᱤᱱ ᱡᱩᱜᱡᱩ ᱛᱟ ᱥᱚᱱᱟᱫᱩ ᱡᱤᱱᱪᱩᱢ ᱤᱪᱩ ᱛᱮᱱᱥᱩ ᱛᱤᱪᱩ ᱜᱚᱴᱜᱤ ᱡᱩ ᱛᱮᱱᱥᱩ ᱫᱟ ᱧᱮᱢᱚ ᱠᱚᱱᱟ ᱛᱚᱢᱚᱛᱮ ᱛᱟᱨᱟᱱ ᱜᱟᱫᱟ ᱪᱟᱹᱜᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱠᱟᱭᱪᱩ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱟ ᱥᱚᱱᱟᱫᱩ ᱛᱟ ᱟᱪᱩ ᱡᱤ ᱪᱷᱢᱫᱜᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠᱥᱟᱭᱱᱟ ᱪᱩᱠᱚ ᱡᱮᱞᱤᱜᱱᱟ ᱫᱚ ᱢᱟᱥᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱮ ᱠᱚᱨᱢᱩᱫᱜᱟ ᱡᱮᱥᱭᱟ ᱱᱚᱱ ᱫᱟᱥᱛᱟᱨᱛᱟ ᱛᱟ ᱱᱫᱚ ᱛᱟᱢᱪᱤᱞ ᱠᱤᱜᱤ ᱡᱮᱞᱤᱜᱨᱟ ᱨᱟᱱ ᱜᱤᱛᱮ ᱛᱤ ᱠᱟᱢᱟᱭᱱᱟ ᱫᱚ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱭᱚᱠᱟ ᱭᱚᱝ ᱜᱩᱱᱫᱤ ᱭᱚᱝ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱤ ᱞᱤᱥᱭᱟᱥ ᱜᱮ ᱛᱮᱨᱟᱱ ᱪᱤ ᱠᱷᱚᱴᱟᱝ ᱪᱤᱜ ᱫᱤᱱᱟᱨᱟ ᱛᱚᱫᱚᱜᱚᱛᱤ ᱡᱮᱥᱛᱤ ᱭᱚᱠ ᱥᱟᱭᱤᱛᱤ ᱠᱚᱵᱨᱟ ᱪᱷᱚᱠ ᱛᱚᱢᱚ ᱫᱩᱨᱟ ᱛᱚᱢᱱᱤ ᱫᱟ ᱥᱟᱞᱤ ᱛᱚᱝ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱨᱟᱝᱟᱱᱟ ᱫᱤᱥᱩ ᱫᱤ ᱴᱷᱚᱞᱚᱜ ᱛᱚᱢᱱᱤ ᱡᱚᱢᱮ ᱠᱮ ᱛᱚᱢᱚ ᱫᱩᱜᱮ ᱫᱚᱠᱮ ᱞᱤᱥᱭᱟ ᱫᱤ ᱧᱟᱢ ᱡᱩᱜ ᱡᱩ ᱛᱚᱨᱱᱟᱝ ᱥᱮ ᱥᱟᱱᱫᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱱᱟ ᱪᱷᱢᱫᱨᱤᱝ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱫᱤᱱ ᱫᱚᱠᱮ ᱛᱤᱱ ᱫᱚ
0: ᱨᱤ ᱨᱤ ᱨᱤ
1: ᱚᱞᱚ ᱚᱞᱮ
0: ᱨᱤ ᱨᱤ ᱞᱚᱥᱚ ᱞᱚᱥᱚ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱛᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱜᱚᱱᱤ ᱜᱤᱪᱩ ᱛᱚᱴᱟᱜ ᱠᱚᱵᱨᱤᱜᱮ ᱱᱩᱜ ᱞᱤᱥᱭᱟ ᱭᱚᱝ ᱡᱩ ᱵᱮᱪᱩᱱ ᱫᱮ ᱞᱚᱢᱟᱨᱟ ᱪᱷᱢᱫᱨᱤᱝ ᱥᱚᱥᱚ ᱜᱤᱱ ᱫᱮ ᱪᱤᱜ ᱛᱚᱨᱱᱟᱝ ᱮ ᱜᱚᱥᱟ ᱠᱟᱱᱨᱟᱨ ᱭᱩᱱ ᱱᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱠᱚᱱᱟ ᱠᱟᱵᱫᱟᱭ ᱠᱚᱱᱚ ᱛᱮᱵᱡᱤᱱ ᱫᱮ ᱪᱤᱜ ᱜᱤᱪᱩ ᱞᱤᱥᱭᱟᱱ ᱫᱮᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱭᱟᱨ ᱱᱟᱝ ᱜᱤᱱᱟᱝ ᱞᱤᱥᱭᱟᱱ ᱫᱮᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱪᱤᱜᱤᱱᱟ ᱡᱟᱨ ᱡᱩᱝ ᱨᱮ ᱱᱤᱱᱟ ᱢᱚᱱ ᱡᱩᱝ ᱨᱮ ᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱚᱜ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱱᱤ ᱪᱤᱜᱤᱱᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱡᱟᱭᱟᱱᱟ ᱞᱚᱴᱟᱜ ᱞᱚᱴᱞᱤ ᱛᱟᱱᱚ ᱡᱟᱝ ᱥᱮᱢᱵᱟ ᱛᱟ ᱡᱟᱨ ᱡᱩᱝ ᱤᱪᱩᱨᱟ ᱛᱤᱭᱟᱱᱪᱤᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱞᱚᱠᱩ ᱡᱮᱢᱟ ᱜᱮ ᱠᱷᱚᱪᱷᱟᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟᱨ ᱱᱟᱝ ᱫᱤᱝᱤ ᱛᱟᱞᱟ ᱪᱤᱜ ᱢᱚᱱ ᱡᱩᱝ ᱤᱪᱩ ᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱚᱜ ᱪᱤᱜ ᱱᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱨᱟ ᱱᱤᱭᱚ ᱠᱮ ᱛᱤᱭᱟᱱᱪᱤᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱟ ᱥᱟ ᱠᱚᱱᱟ ᱛᱮᱵᱡᱤᱱ ᱫᱮ ᱪᱩ ᱨᱟᱡᱩ ᱜᱮ ᱛᱤᱪᱩ ᱠᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱚᱜ ᱪᱤᱜ ᱱᱟᱱᱤ ᱥᱮᱱᱟ ᱨᱩ ᱢᱟᱝᱟ ᱥᱚᱝ ᱜᱚᱱᱤ ᱪᱩ ᱠᱷᱤᱱ ᱡᱩ ᱡᱤᱱᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱱᱟᱝ ᱫᱚ ᱥᱮᱱ ᱫᱟᱜᱱᱟ ᱥᱮᱱ ᱡᱚᱝ ᱜᱮ ᱥᱚᱝ ᱧᱤᱢᱟ ᱪᱤᱜ ᱤᱧ ᱡᱤᱠᱱᱟ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱟᱭᱟᱨ ᱱᱟᱝ ᱠᱚᱝ ᱜᱮ ᱞᱮᱥᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱚᱵᱠᱤᱱ ᱡᱤᱠᱚᱱᱤ ᱫᱚᱢᱚ ᱠᱚᱨᱡ ᱭᱟᱝ ᱠᱟᱨ ᱠᱟᱨ ᱜᱮ ᱣᱟᱠ ᱢᱟᱴᱤᱭᱟ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱴᱟ ᱛᱚ ᱪᱷᱚᱠᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱟ ᱞᱤᱥᱟ ᱛᱮ ᱪᱮᱨᱤᱱ ᱡᱩᱠᱚᱱ ᱛᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱟᱝ ᱪᱮᱨᱤ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢ ᱫᱟᱜ ᱱᱟ ᱡᱟ ᱞᱚᱢᱟ ᱱᱟ ᱡᱟ ᱭᱟᱝ ᱞᱤᱥᱟ ᱫᱤ ᱥᱚᱴᱟ ᱛᱚ ᱪᱷᱚᱠᱟ ᱱᱫᱮ ᱜᱤᱧ ᱢᱟᱥ ᱠᱤᱧ ᱜᱟ ᱭᱟᱝ ᱥᱚᱝ ᱞᱤᱥᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱠᱚᱱ ᱫᱟ ᱫᱟ ᱛᱚ ᱪᱷᱟᱢ ᱫᱟᱜ ᱱᱟ ᱡᱟ ᱨᱟᱝ ᱞᱚᱢᱟ ᱱᱟ ᱡᱟ ᱨᱟᱝ ᱥᱟᱢᱞᱚ ᱨᱤ ᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱞᱤᱥᱟ ᱫᱟᱱ ᱨᱟᱡᱩ ᱛᱚ ᱢᱟ ᱨᱮ ᱛᱚ ᱥᱟᱭ ᱜᱤ ᱦᱤᱡᱩ ᱥᱚ ᱨᱮ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱤᱧ ᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱟᱱᱫᱟ ᱡᱚᱠᱚᱱ ᱫᱮ ᱢᱩᱜᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱞᱤᱥᱟ ᱫᱚ ᱡᱤᱜᱤᱭᱚ ᱱᱟ ᱛᱤᱪᱟᱝ ᱜᱤᱨ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱜᱤᱛᱟ ᱠᱚᱱᱟ ᱥᱟ ᱠᱚᱱᱚ ᱫᱟᱢᱩ ᱜᱤ ᱧᱟᱢ ᱡᱩᱜ ᱜᱚ ᱥᱟᱡ ᱜᱤ ᱱᱟ ᱠᱟᱵ ᱡᱮᱞ ᱥᱟ ᱠᱚᱱᱚ ᱫᱤᱝᱤ ᱛᱷᱟᱞᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱧᱟᱢ ᱡᱩᱜ ᱨᱟ ᱛᱚ ᱱᱤ ᱪᱷᱟᱢ ᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱡᱚᱜ ᱞᱟᱜ ᱯᱟᱨᱛᱤ ᱜᱤᱨ ᱥᱚᱪᱩᱝ ᱜᱤ ᱥᱟᱭᱤᱫ ᱠᱟ ᱡᱚᱱ ᱥᱚᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱛᱚᱜ ᱛᱤᱜᱤ ᱢᱮ ᱱᱩᱜᱤ ᱪᱮᱝ ᱫᱤᱝᱤ ᱛᱷᱮᱱᱫᱮ ᱛᱟ ᱦᱟᱢᱟᱨᱟ ᱪᱷᱟᱢ ᱫᱟᱜ ᱡᱚᱜ ᱭᱟᱝ ᱪᱷᱟᱥᱨ ᱠᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱭᱤᱫᱮ ᱨᱚᱜᱨᱟᱢ ᱫᱟ ᱫᱤ ᱮᱪᱩ ᱱᱚᱡᱚᱱ ᱥᱚᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱦᱟᱡᱟᱝ ᱜᱟ ᱪᱷᱮᱢ ᱵᱚᱨ ᱫᱤᱱᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱᱟ ᱨᱮᱡᱤ ᱡᱚᱱᱚ ᱪᱩ ᱥᱟᱭᱤ ᱜᱤ ᱞᱮᱥᱟ ᱨᱮᱡᱩᱱ ᱫᱮ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢ ᱫᱟᱜ ᱨᱚᱜᱨᱟᱢ ᱫᱟ ᱠᱟᱱᱨᱟ ᱨᱤ ᱭᱮᱜᱚᱱᱤᱱᱟ ᱛᱤᱦᱟᱱ ᱪᱤᱱᱤ ᱛᱟ ᱱᱟᱝᱟ ᱜᱟ ᱠᱟᱢᱫᱮ ᱪᱷᱟᱢ ᱫᱟᱜ ᱠᱷᱨᱜᱮ ᱥᱟᱭᱤᱱ ᱫᱮ ᱭᱚᱝ ᱠᱷᱨᱫᱩ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱱᱮᱨᱟ ᱪᱷᱟᱥᱨ ᱜᱚᱱ ᱞᱮᱥᱟ ᱫᱟ ᱤᱱ ᱥᱢᱫᱤ ᱠᱚᱵᱫᱤᱱᱟ ᱱᱤᱜᱤᱱᱤ ᱱᱟᱢᱟᱱᱤᱱᱟ ᱫᱟᱡᱩᱝ ᱤᱛᱷᱟᱱ ᱭᱟᱝ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱜᱟ ᱠᱟᱵᱫᱟᱨᱤᱱᱟ
1: ᱨᱮᱨᱤ ᱟᱨᱤᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢ ᱫᱟᱜ ᱨᱚᱜᱨᱟᱢ ᱪᱩᱥᱩᱠ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ 다니 행네 코네 비즈 카다라 이탕그레 다투 로진주그 티츠운데 고드기 조스캡트 도데 다티 마리 나시
0: 응응
1: 다테 그게 인지나 다티 마이나 샤지름 그게 다스망이 시쿠나 랑기랑게 안치게 사이 로초나 랑기랑게 촌진주 따라 치카게 되다니 좀더 걸그룹 라카니 마리 나시 사타 그 기프상이 되다니 로진주그 티츠운데 고드기야 다치 알아 농자 당성게 샤인데 안치게 되니 냠수지 로키
0: 네리 된가
1: 샤 그게 로진주 캠나 조금 르주 캠나 조금 되지 다 랑게 샤이나라 티쿱 그랑게 대샤이티 피카차나도 샤슈나도 디케드 샤이가 심큰다도 디디 테코나 다치 드쿠누 스칸나도 되게 마이라 다 그게 인제나다 호정이나 낭스카니다 리센데 구젠 테랑니 존티다 샤이가 심 솔라 오에다 디스캡타도 고티다 다 나랑 하마라 샤이르 베티다 사마사 버르 디카타다도 다 이나카니다 리센데 구누 리센데 구르 캡타도 고티다 인제다 카냥군르 윙가 헨즈 그 샘단도 지탕 비타노리 나시 사라다 아라티 숨톤동즈 다 ちょうど言うたまがまずのずこまちからまにふにすんちがんかんともがろぞらちょんだてぎだりてぎなだしゃじがおたんげともぐろちょんずめくもでたりまがしのたこじゃらがぞなだろぞんでどこんでこじぎよかじでしゃいんよんどんらてぎよかじでこじぎとくそるしゃいぽさんたんだいだろもでんがてぎだりてぎよかじでこじぎちょたたんさんしゃいけちでてぎこじゅてんちょだしろなりがしろんずじゅぐてつこじゅてんちょだしろさたどこてやんじな
0: シャイグリシャ、ドドゴンダダンジュジュイクトワンジュンダドゴンダンジャスタウンジナヤ。カルマタチスムチニティクチャハナタティナシャイグドゴンディトラズタンジュンジャガランジャガダウンタナタネハラダソナタチクツワンジュウメイク。インカルマドゴンダディゲチェリワグティノラトムセキダゴカルマタジプチャナチハニタシャジギルカガトワゴンマルトセキダゴ。インチングマトモズゲティコディギダリセイチョティギリシャズチクジャガンジョギュ
1: たどこったらたにたかっくりのもぐりおきややちりしゃちがんがちょがんがちょかぷるんですかぷるっていうじゃがじゃがじゃがたねうんうんてたんてたいたちょぞんはりしゃちずぐとたんごまちゃんがたるんげんげんごよんうんうんとじんすんのちんぷくんたまがきなたやこれずくましなろうじてたりやんだにちらんでじゅさしんだんどいたなしゃいんでたまんげんだちょにゃちさとんせいならかぷるんでしたぐだてくりがらぱがちゃぽんとまんざるくだおこも
0: ディダナタクリラパドコンダカプナティティティティタナタラパチャルダクチャルダリタチコチャティダラタタシュコナナタコチャドスティマティウマタラパドコティナングタチャルダクコナタラパガタポンダノジェニョソンダリタララパマトンディカベナリリスカティタロンジンジュナチョコンジャジュインギナラタタチョンソマディヒナンデクティダリオタカプルギティトンイタリシャズンデジセコルタダショウビナタタ
1: コムダのもちゅんだ、ジナマジナコムチョコだ。ねり。あちょ、にゃちゅんぎならんじんすきるだ。あちょいけカプティクだ。ちんどいけカプティクだ。きカプティティティとちぎぞんだんじょだ。ちてにぞんだけラパズけかずりぎんだんじぎ。たー、ラムジュのまるも。ねり。なんじんすきる。なんげんげ、こいぎじがだりだ。しゃじらてぎてすんだのごじぎ。くぞらてカプティラかねら。てめいちょってぎたり。だカプズくんごよだりしゃんじょぐのただちょこちょ。あたしたぐのもまんじなたてにもこらともてわるだ。 그때 아주 소소그 사찬드기나 근데 지금 서중 그 고드리 달리 샤직 디샨드 도군데 단 저주디라카데 첨득 콤콤 그나든 땅 양나 첨득 그 이기 힘이 키가 도군데 짐튼데 먹이달리 서중 그 다 지금 동들자 서도르나 샹라드르나 지금 장니 소중 사특진 너무 들고 고게
0: 에리
1: 도군데 다 다른 그 사니다 도고 디는 그 소친 그 도마 주이다 유아온다 그
0: ちょっとしたんだけど、ちょっとしたんだけど、ちょっとしたんだけど、ちょっとしたんだけど、ちょっとしたんだけど、ちょっとしたんだけど、ちょっとしたんだけど、ちょっとしたんだけど、ちょっとしたんだけど、ちょっとしたんだけど、ちょっとしたんだけど、ちょっとしたんだけど、ちょっとしたんだけど、ちょっとしたんだけど、ちょっとしたんだけど、ちょっとしたんだけど、ちょっとしたんだけど、ちょっとしたんだけど、ちょっとしたんだけど、ちょっとしたんだけど、ちょっとしたんだけど、ちょっとしたんだけど、ちょっとしたんだけど、ちょっとしたんだけど、ちょっとしたんだけど、ちょっとしたんだけど、ちょっとしたんだけど、ちょっとしたんだけど、ちょっとしたんだけど、ちょっとしたんだけど、ちょっとしたんだけど、ちょっとした
1: 다샤이징게 얼굴이 꾸르스캡티라 다치 다크르트 디제 렌잔도 강원나 디토아진 딘잔도 다크르마시라
0: 예땅
1: 내가 찬다요 너 대치거든.